ta jonna taka jonna taka din ta ta ta din ta jonna ta ta jollu ta de mi ta ke ta ta ga ga ga ta ta ta de ta ta jollu ta ga ga ga ga ta ga ga ga ta ga ga ga ta ga ga ga ta ga ga ga ta ga ga ga ta ga ga ga ta ga ga ga ta ga ga ga ta ga ga ga ta ga ga ga ta ga ga ga ta ga ga ga ta ga ga ga ta ga ga ga ta ga ga ga ta ga ga ga ta ga ga ga ta ga ga ga ta ga ga ga ta ga ga ga ta ga ga ga ta ga ga ga ta ga ga ga ta ga ga ga ta ga ga ga ta ga ga ga ta ga ga ga ta ga ga ga ta ga ga ga ta ga ga ga ta ga ga ga ta ga ga ga ta ga ga ga ta ga ga ga ta ga ga ga ta ga ga ga ta ga ga ga ta ga ga ga ta ga ga ga ta ga ga ga ta ga ga ga ta ga ga ga ta ga ga ga ta ga ga ga ta ga ga ga ta ga ga ga ta ga ga ga ta ga ga ga